Dəyərli müştərilərimiz, bugün 44 günlük Vətən müharibəsinin başlamasından 6 il ötür. Torpaqlarımızın azad olması yolunda canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək.